0: Eba hao morena.
1: Eba hao morena.
0: Ngwaneso.
1: Ha re le go ile.
0: Ha re.
1: Ke kadima mamji a ke se fofu sa le ri go ka pa ke se ri.
0: Se fofu sa je ri.
1: O re sere. Ke fodile. Ke tsamaya ka bohle.
0: Mm.
1: Ha ke tlabina ke le mororise.
0: Yes.
1: Se ba ha more.
0: Re ba ha o morena ngwaneso.
1: Ke tlile go ha.
0: Tangi ntate re go ha.